0: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
1: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiri, mimi ni mkazi wa Ndulele.
0: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
1: Napenda sana kusikiza Mayan FM, inatupatia habari moto moto, tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba Wakenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
2: Na mimi ni ngoma ya Nesem, Olosho Lambo.
3: Mayan FM.
4: I am a man.
5: Kaji saa sembeo, na mwanya na yobengu sa musenge, na yinu nishu Mayan FM, na saa andada kanya subi, andada show.
3: Mayan FM.
6: Kite jaba tubulu zene bo yoko, ni kitu bulu tuwa.
3: Ere Mayan.
6: Kira namba na boto lo sholema.
7: Asha mo, intubulu wa yoga, intra yoko namba na bo.
3: Mayan FM.

0: Mayan FM. Singulolele Conchela. Singulolejo Eren Kayola ni ngondijadu ingireshene Mayan FM. Ninyo rabagi yogele gani wa bayaro monare. Ninyo do yoro gredi ya sare entara.
1: Kabisa.
0: Sile kajisari ya ndewajibu gine bende niti. Kule do no mama Nkishia, no Rebecca Tebeula, no
1: mama
0: Dibo, cha lady mwenyewe, ama treasurer mwenyewe.
1: Francis Aitoti.
0: Rinasi ninyo runga loji. Philip. Nikikosa kuita Philip hapa kutakalika. Idoja mailoji Elias. Temurua.

0: Kiolong ejuma mosi saro munare enka kenya omesa shoso mwane enka kenya ibuirare anjina nai
1: Maya FM
2: Iningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshini no Mayan okibili nenyana sidan negentesheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti moyo
3: Eh, kingere dadamu ape Media Max Wave wala ini ngoni. Anchere indi mani ngoma ya nefendo wajibogi nebene niti bila pingamizi yeyote. Hakuna kelele, hakuna nini, hakuna miara yani uloshisi uolo jina hile nilo merengi la ini ninge ngitesheni maji ya nefem. Kila kitu inakuwa tu sawa sawa.
4: Kabisa.
3: Tenilo merengi na ape Media Max Wave, Google Play Store, aragi App Store. Aroligiro ya joto tutakuwa tunamutafuta mbungi wa kajiado isi kakuto le maji maji ngure yesimu. Kaisi niligi yoga jo in summary. Kanyo yes. Ninje gira ashipa kinu kuhusu para no rais kakwa mikakati ya bibe ya dola jwesho mira abuwa tumageni nyana kuna abuwa gina isi ligie o rais mba na ijo nena
4: yes
3: la ningu nikaki wate ngirai kuni jana kajwa kena ligi ncheri ya rado ile deganyo bayando mwani uniti ya tuwa bonus star 220 hash nirumie 10,000 each tilorungani logira iguranti ya rado box number 1, number 2, number 3, number 4 na mini likuwa mbiki fika saa 4 ima mpo yote inaisha mera ya rawana wa 30 minutes
4: kabisa
3: wana wa 30 minutes yaa wana wa 30 minutes wale ningo nilirumie robi ya ni imagine kupata 10,000 ya nadi shara
4: sana bo onusu wake
3: sana bo onusu wake nilirumie 1,000 hili roduko ya Rema Fest by the way wale ina ne nchula sabu kwa leng na loito roduko ya nadi shara
4: kabisa
3: Rema Fest
4: duwa
3: lungana kibiru Rema Fest
4: duwa lungana kibiru Rema Fest bani agaraya majena lungana ni ujole
3: watu wana pona watu wana
4: tabara na sinyo raiso lo shora agere mkolongi ngole kiyolo ilo na mashodo kwa ya kisida yole
3: shomuyi
4: itwa loka garudua yero ado yero lenga ngena re shipa gini kabisa
3: watu wa Nguruman rais alisema nini kuhusu Nguruman
5: mimi nilipata habari yenu ya Nguruman si ndio na nikasema ekari 12,000 ambayo iko hapa chini ambayo wananchi wanaishi hiyo ekari watu wa Nguruman wawachane nayo sisi tutawapatia compensation kidogo hiyo ardhi ikue mali ya wananchi wa hapa na nyinyi muendelee na mambo yenu lakini ndugu zangu watu wa Nguruman watu wa hapa Magadi watu wa Kajiado mimi nawaomba msikubali siasa ya kuteletea ukabila
3: watu wa Nguruman
4: yes
3: hii inawahusu sana
4: ili
3: ambaye na radware ni weji na gira ya magiole nguhusu anabaye ya Magadi yani ime regional rais njere ole ina ambu ni ya Magadi watoke waende kabisa Ruto aliongea kuhusu Magadi
4: aliongea kuhusu
5: si hapa ni Magadi sindio si hapa ni Magadi hapa juu mimi nimekuja pia kuwatangazia na munisikize kwa makini hii Magadi iko na rasilimali kubwa sana ambayo tunaweza kutumia kuweka viwanda 10 kutengeneza glass kutengeneza chemicals lakini wale watu wamekuwa wakiendesha hii mambo ya Magadi kwa miaka 100 hawajatengeneza kiwanda hawajatengeneza mambo ya glass hawajatengeneza chochote wanachukua mali yetu wanapeleka ngambo alafu sisi tunafuata ngambo tunaenda kununua glass tunaenda kununua chemicals wakiwa na premium mimi nimesema hiyo kazi haiwezi kuendelea tena my friend liwe liwalo mbele na nyuma juu na chini kulia na kushoto hiyo maneno haiwezi kuendelea tena
3: rais lo gira na imagimba na ipita Magadi alafu what the funny thing ralunga nandi ruanja lunga naga jamara mwela la yugi enambu ni ya Magadi kanga ilo gira alutua ya ena contract tinimu la jokara na ilunga le Magadi mainya na yulu wa jokanga na alutua ena contract
4: apana
3: kake kiyo yoko lunga lulutui kaja
4: lunga lulutua aisaidia
3: lulutua aisaidia lulunga na niagusi ena Magadi enkiteng na yena na kile lunga le Magadi
4: kabisa
3: kile lunga le Kajiado erumisi ya iti na irobiragi kerumisi na ilo ben inanamurua benefits alaki faida Magadi edisho lunga ji CSRs
4: yes
3: nara ule sugulini
4: nara scholarship
3: nara scholarship
4: gara nara junashua scholarship
3: yes munambu ni ya Magadi nara ore na rando grini jo marejo for example na yankare ne ralungana le magadi yankare munambuni na ra ore sports
4: yes
3: ni nelo na yalo alo ile bunyemba ongi guradi ndorba not sawa sawa we na yemba ni jo sipitali na ra ra magadi sipitali ni high standard ya munambuni na rosho ji CSR
4: arenda
3: ro sukuli ni na ra ra munambuni nyo
4: munambuni atata
3: yes atata chemicals
4: kabisa
3: kage mindero na yolungani ajinge ngai hesabu na indiru ya aini ya kumujuaji wele ngaini yolo wa juga ngai rogi la lua ya madora kulirungana kwa ujiru ule tena rila rai yeruto lelo rungana kaba na ninyolo lua ya jingagia ya nyo
4: nyolo nyolo ya pana
3: ama ra murobi gonda iwe na ambuni for 100 years neme nendu na rase na ambuni ye unane pali ya ni dolar na yosomi logiri na ambuni ya imirungana na ningejua na ambuni nyolungana lo igeriro merungana njele magadi na ilungana na ai yani ule wasimamizi le na ambuni na ilungana lo ngoro ilungana wakazi neme lungana lo ingu wa magadi ama na ranjida ya magadi kakwa rungana kwa uyulu
4: rungana
3: le magadi ni akutu lelo rungana le magadi fapa ni njuga ja
4: oi
3: gero
4: yes
3: tuwa nafasi nina ini jo ine HR nafasi nini jo ine Lason
4: yes
3: sana sana nyele Lason mera wale na yeni yoni gero rungana ne ile rungana lengo binyi ni nyoyolo rungana lo igeri ya muni ninyedo yu lengo binyi ni nyoyolo rungana
4: kabisa
3: nyoyolo mpaka nkaji jigil trento Emining?
4: Yes.
3: Yes.
4: Gero nje ngangiria mianato le.
3: Yes.
4: Kabisa.
3: Kage mebila ya wadu ngani lianga yiko merani nyolo digeri. Shuhole leru ngani ni ya wadu ngiri papet na osomi raga yao.
4: Yes.
3: Ma yene fema lo? Ma yene fema?
1: Ma yene fema?
3: Ma yene fema na?
1: Lagi dana njenda suha.
3: Subo ule. Subo
4: ule nini?
1: Ya mada. Ore la nanu na ga je mi le ferori.
3: Yes Emily.
1: Adi na lolonga.
3: Ehe.
1: Yara jo, ngwe ndo ne ri kibanda ro rai. Ri kibanda ni yo amugiri yo na goro ga mashuru.
3: Ehe.
1: Ya na ge lulu na nya bulu yo la bar bara la mashuru.
3: Ndio.
1: Ndo ki sida yo lenga ra sa yo ga me ga nyamal. Eni gira na ra ni le na lo na ra re pe gi maro ra re no ne bunga.
3: Ho.
1: Ama na nyana ile babra yo ga mi se bagi mena.
3: Eh.
1: Yo ri ti la di go le go na ina ori za to go ri ro ni a ni ra mo na do ndo bi sidai.
3: Mm.
1: Ya go go la la lang la ga ja da mo dani da gre ro ro ga ge kere la ga ngai.
3: Mhm.
1: A mi ro ri la sidan.
3: Dio.
1: Ali le ga na ri nyedi siasa.
4: Ebi.
1: Ya go ai go ni ja.
4: Eh.
1: Na maya nanda ngai na yego lelonga na lena lelonga boki nanga wari sidai
4: ho
1: na yego yelegu ya
4: ehe
1: na yego nanga na re uru nanga ngale siagani
4: ehe
1: ago na yego nanga na shara ini boki na maya nanda ngai
4: asholing
3: eh edilo lunga lo ji linda sponsor kwa dele lo shogi na na ji linda opposition era ni ji linda sponsor
4: njeji linda sponsor
3: njeji rumba tiaro ingire shene maje na fema la ingire ngira kuna njeji bere frank solitai
4: tenebo samsono lengoma
3: *220# la ingire ngira kara kadu mudi yagina simu no nya *220#. Sholen dani vile vile pia dolda elvin tenebo sinye Millicent Nelson Mandela tisinya matu wale loloi dibano robo na senye ongali funito mun
4: kabisa
3: imagine Mandela napata bonus ya 10,000 jiru anuro emur box number 3 producer Keva nasema Mandela pia kondani ya pesa konda ako mafutani
4: mambo moto
3: mambo moto wanna be like Mandela dola senye lungani yolote ni weji ena Rianto tiatua urbox number 2 nasema kwamba pia na ya kondani ya yu bonus tenebo Sipala tiatua urbox number 3 dola Bernard vile vile pia
4: watu wanacheza kaya kitilunga naka tuwa box waling
3: kalot na ingira igulani
4: agira na igulani no box waling na agira ino no box number 1
3: number 1
4: natuko wengi imejaa kabisa
3: mkwa ngapi tiyati nalo
4: kule nara ya igira lunga naka 86
3: 86 tiyaru box number 1
4: tiyaru
3: box number 1 niko kwenye box number 4
4: nasibanduki
3: negra 106 tiyaru box number 4 wale bonus nitu miro laini ngoni na 10,000 mpaka nebaiki sani ni yaku ya rawanawa orukule daiga ni 22 minutes
4: kabisa
3: upate 10,000 yako *220# box si ongwa na ingere igura ni diadu ya nalishara mkine giru mila yusula kumo kwele ngoro box number 1 number 3, number 4, or number 5.
4: Kabisa.
3: Boniface Marauni. Ya kondani ya jiro sininye na cheza na box number 4. Dola sininye niweji Wilson. Keji Wilson Peino. Tiaru box number 3. Itiolega rungeniweji Alphonse. Tenebo Tiffany. na Shipai TR box number 1 vile vile pia daughter Betty Ngoitoi TR box number 4 wote tumasingolele jo Nati Lakir
4: Nati Lakir
3: yola jonga na nyolo singolio
4: itwa yolo
3: Leshawa leshawa the same time ulaini ngoni nyoku siye jungoro bunge le kajia dois kakutu le maima yadufanyie summary yote epara no rise
4: kabisa
3: ure na venye ngira au shuyesi au chogiesi mwine ngire kiligwa ni ajoka nyodi yiri shibagi nira na para no rise araganyi yiro ningo na gisi ni show yo general summary or bunge le kajia dois kakutu le maima kuhusu na babo again okay
4: yes
3: yes

0: Pillars Pilonjo Leningo Nilo Singolo Sida Yolengo Aranya Roi Denebo Chris Tetu Denebo Sanino Demero Denebo DJ Queen Denebo Mosopal.
1: Ikweli moto sana.
0: Ikweli ilikuwa remix moja hatari sana.
1: Kali kali kali.
0: Jamaa ameomba ngoma akapewa ngoma. Ida wale leo jioni ujira Aranya Siro Roi ba Singolo nge jule le Leshao Leshao. Ngoma mpya Leshao Leshao ni gani?
1: La Roi Ndio
0: Singolo Ejor Ndio Rongai.
1: Yes.
0: Le Leshao Leshao Tayari kireshine maji na fenona jamaa fulani hapa Oji le toire Jiro Frank Solita inakupata loud and clear Asholing. Niko kwenye box 1. Tayari ngigurane box star 220 hash Nejiro Roidi banya nuru nenyana tayari Jiro box number 1. Kwa hivyo kule na 367 ya nasema wako ndani ya hiyo. Hadi ule vego ya tunganaga box number 2 ni kwa rikinye box number 1.
1: Hiyo nye number 1. Nataka moja yake.
0: Star 220 hash wala ini ngoni ya raka raka gia raka ni kutiko lende ni wejiri ya tunagigula ni box. Tuko na muda mchache sana.
1: Yes.
0: Na ingo tinojo lende ngoni gedo isingu lo sinye loji. Usingu leo le grayo mwende ngoni lojo sinte ile kamera Masai. Frank Solide ingula nagisi sinte ile kamera Masai. Hapa ni request baada ya request baada ya request ingire ronye simu ronye star 220 hash wala ingoni yara leganiyo baya tikita mwabagi box number 1 number 2 peke yake
1: peke yake
0: hapo iniweje tirobi ya niwala ingoni.